0: ce mea la culpă. Luis Fonsi, naște Vilky, 14. 30.
1: In Jean Ferbejar.
0: Selena Gomez, Wolves, 13.